يَسْتَمِعُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا

وَلِيَبَارِكْ فِي جَمِيعِ الْعَرَقَاتِ وَسَتَنَادِي وَجْهَلًا.